0: بي سي مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بي بي سي په انټرنیټ پانو کې د بي بي سي پښتو او فارسي سایټونه
2: هر ځای هر غړی بي بي سي له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني امریکا ویران د جګړې ودرول لپاره د وی هوکړې اعلان کړې د خبرو یو منځګړې پاکستان وای تړون به جنیوا کې لاسلیک کیږي
4: تاریخي
5: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جمی پورس په جنیوا کې تر سره شي
3: په نړیواله کچه د دې هوکړې ټول هر کله شوه
6: And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan.
3: For Israel, while Lebanon, Abakh, Palpo,

0: زیان نه وباسي. دا پرمختګ څومره مهم دی؟
1: دا یو لوی پیشرفت دی. نور مذاکراتو ته لار پرانیزي، هغه به ستونزمن هم وي او مشکلات به هم ځان سره لري.
0: کابل کې په موټر د درې ونجونو جوبلونکي نیول شوی دی.
2: د پیښې عامل تر قانوني څېړنو لاندې دی. د قضیې په اړه لازم اجراءات روان دي.
0: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غاغله بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوري. د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې او درولو د هوکړې د اعلان پراخ نړیوال هرکلی شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د هوکړې په تړاو باندې دا اعلان د امریکا ولسمشر تیره شپه وکړل. د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د درولو د هوکړې د ایران د ارکلی ترڅنګ دواړو خواوو ویلي چې د دغه جوړجاړي له مخې به هرمستنګې پرانستل کیږي او امریکا به د ایران سمندري کلابندي ختم کړي. ایرانۍ رسنیو د دې هوکړې 14 مادي هم خبرې کړي چې پکې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهنې د نه کولو د ژمنې په ګډون د ځینو ټکو یادونه شوي، خو دا په رسمي توګه نه دي تایید شوي. په پام کې دا چې شوي هوکړه د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په 19 په سویس کې لاسلیک شي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د پارلمان مشر محمد قالیباف به د مراسمو ته ورځي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا لا معلومه نه ده چې څوک به د ایران له لوري په تړون لاسلیک کوي. تفصیلې له ابراهیم امیری اورو.
3: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل لیکلی د ایران له اسلامي جمهوریت سره هوکړه بشپړه شوی او له دې عمله یې ټولو ته مبارکي ویلې ده. خاغلی ټرمپ زیاته کړې د هرمز تنګې د حق العبور پرته په بشپړه توګه پرانستل شي او په ورته وخت کې پر ایران د امریکا سمندري کلابندۍ د پایته رسولو خبره کړې ده. دغه راز د پاکستان لومړي وزیر شاباس شریف هم اعلان کړی چې دواړه هیوادونه هوکړې ته رسېدلي او د راتلونکي جمعې په ورځ به لاسلیک شي. هغه د پاکستان په پارلمان کې په دې تړاو وویل،
4: تاریخي معاهده کې باضابطه تقریب ان شاء الله
5: که خدای کول د دې تاریخي هوکړې رسمي مراسم به د جون میاشتې په 19 د جمعې په ورځ په جنیوا کې ترسره شي. د خدای په فضل او کرم به د دې مراسمو کوربتو پاکستان کوي.
3: دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د دغه هیواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړه چې هوکړه بشپړه شوی او په شپېتو ورځو کې به د خبرو دوهم پړاو پیل شي.
6: که د خبرو په دویم پړاو کې چې په شپېتو ورځو کې به پیل شي او وروستۍ هوکړه هم وشي، بیا نو طبیعي ده چې زموږ لپاره به د وروستۍ پریکړې عملي کول اړین وي.
3: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس فاکس نیوز خبری اژانس سره خبرو کې ویلي ولسمشر ټرمپ پر دې بریالی شوی چې د ایران له اړخه ګواښ له منځه یوسي. هغه همداراز ویلي چې له ایران سره هوکړه کولی شي چې منځنی ختیځ د راتلونکو 500 کلونو لپاره په بنسټیزه توګه بدل کړي او په وینا یې اوس به په منځنی ختیځ کې د بریا او هوساینې نوی دور شونی شي. د منځنی ختیځ لپاره د بی بی سی خبریال جان ډنسن هم وایي وروستۍ هوکړه به پر راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او د شوې هوکړې جزئیات نه دی په ډاګه شوی.
7: تر اوسه ډېر جزئیات نشته. دا د پوهاوي یا تخلیک دی، وروستۍ تړون نه دی. اصلي او وروستۍ هوکړه به پر راتلونکو شپېتو ورځو کې وڅېړل شي او خبرې به پرې وشي. هیله ده چې دې موده کې به جګړه په بشپړه توګه ودرېږي. نو موږ دومره پوهیږو چې د ډونالډ ټرمپ لپاره تر ټولو مهمه خبره د تیلو د لیږد بهیر د بیرته پیلېدو ده. دا هغه څه دي چې د پوهاوي په دغه یادښلیک کې راغلي دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پکې جزئیات نشته چې ایران به خپل پاخه شوي یورانیم وسپاري او کنه. همداراز دا چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام سره به څه کیږي.
3: ایرانی رسنیو له امریکا سره د دغه تړون 14 ماده وار لمخه خبرې کړې وي، خو د دغه مادو رسمي پخله نه ده شوه. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس مهر نیوز ویلي د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې اوربن د امریکا لخوا د ایران په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې ژمنه، د امریکا سمندري کلابندۍ پای ته رسول، په دیرشو ورځو کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل، د امریکا او متحدینو لخوا د ایران د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت پلانونه، د ایران د تیلو او انرژۍ پر محصولاتو د بندیزونو لرې کول، د ایران لخوا د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنه او د امریکا لخوا ژمنه

0: چې پسیما کې بخپل پوزي حضور نه ډیروي او پر ایران باندې وی بندیزونه نه لګوي په دې هوکړه کې شامل دي.
1: ابراهیم امیری وو د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو مشرانو د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې هرکلی کړی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې شوې ژمنې عملي شي. ځینو مشرانو د هرکلی ترڅنګ په سملاسي ډول د هرمز تنګې د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. که څه هم اسرائیلو د هوکړې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی خو ځینو سیاستوالو یې پر هوکړې نیوکې کړې دي. د اسرائیلو د مالی وزیر ویلي چې دا هوکړه د اسرائیلو او ټولې آزاد د نړۍ لپاره خندا. د دفاع وزیر بیا ویلی دی چې اسرائیلی ځواکونه به په لبنان کې د تل لپاره پاتې کیږي. په همدې حال کې د اروپای کمیسیون مشر ویلی تر هغه چې لبنان په اور کې سوځيږي منځنی ختیځ کې د سولې ټینګښت شونه نه دی. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شکیبا حبیبي وړاندې کوي.
2: د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی دا د شخړې د سولې ایز اواری پر لور یو مهم ګام دی. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی چې د پاکستان ترڅنګ د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې د منځګړي رول لوباوه د هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له ټولو خواوو په راتلونکو خبرو کې په مثبت او رغند روحیې د ښکېلتیا تمه لري چې دا پرمختګ پیاوړی شي. د برتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر شوې هوکړه د جګړې د ختمولو، سیمه ایز ټیکاو ډاډمنولو او د هرمز تنګې بیا پرانستلو لپاره یو خورا مهم ګام بللی دی. هغه له دې امله ولسمشر ټرمپ او منځګړو هیوادو ته مبارکي ویلې ده.
3: And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved.
4: زه ولسمشر ټرمپ او د پاکستان، قطر او نور هیوادونو منځګړو ته مبارکي وایم چې په دې پرمختګ کې ونډه اخیستې ده. دا یو ډېره لویه مهمه شیبه ده. موږ له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې او دا ډېره اړینه ده چې ټولې خواوې له دې فرصت نه د سیمې د ثبات لپاره ګټه واخلي او د هرمز تنګۍ د آزاد تګ راتګ لپاره پرانیزي چې له دې سره به دلته په بریتانیا او نړۍ کې پر خلکو اقتصادي فشار کم شي.
2: ښاغلی سټارمر زیاته کړه چې د تلپاتې سولې لپاره به له خپلو متحدینو سره ګډ کار روان ساتي. هغه ټینګار وکړ چې د هر ډول سولې د دوام لپاره د ژمنو عملي کېدل اړین دي چې په وینا یې په هغو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی او د بریتانیا دریز ثابت او روښانه دی چې ایران ته باید هیڅکله اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. فرانسې، جرمني او ایتالیا هم د شوې هوکړې هرکلی کړی او له بریتانیا سره یې په یوې ګډې اعلامیه کې د هرمز تنګي بیرته پرانستل ډیر مهم بللی دي. د جاپان لومړی وزیر سانا تاکایچی هم د دې هوکړې هرکلی کړی او هیلې څرګنده کړې چې له دې وروسته به د هرمز تنګي له لارې په آزاد او خوندي ډول تګ راتګ باوري شي او د ایران د اټومي پروګرام او نورو مسلو په اړه به ژر تر ژره وروستۍ هوکړې وشي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنیزي هم هیله خودلې چې دا هوکړه به تلپاتې سول راولي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا وون در لیند هوکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي اوس لومړی توپ دادی چې دغه هوکړه د ټول اړخونو لخوا په چټکه او بشپړه توګه پلی شي. د نوموړي په وینا د هرمز تنګي له لارې د بیړیو آزاد او خوندي تګ راتګ سیمه ایز ثبات او نړیوال اقتصاد لپاره اړین دی. هغه ویلي دغه هوکړه منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په تړاو د لا پراخو خبرو دروازه پرانیزي او په وینا یې تر هغه چې لبنان په اور کې سوځي منځنی ختیځ کې د سولې ټینګښت شونی نه دی. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي اروپا یو ځل بیا له ټولو اړخونو غواړي چې د لبنان ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او رښتینی اوربند عملي کړي.
1: شکیبا حبیب وا د منځنی ختیځ د چارو کارپو صفت الله صافی مې پوښتلو چې د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړه څومره مهمه ده او د عملی کېدو په مخ کې احتمالي ننګونې څه کېدې شي.
5: کورې دا تړون د دوه جګړو نه وروسته یعنی د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تړون راغی او ډیری ډیپلوماټیکي هڅې چې ډیری د سیمې هیوادونه او نړۍ پکې ښکېل وه او د ډیرو مشکلاتو او د ډیرو خبرو او بحثونو او د ټکرونو نه وروسته رامنځته شوی. بنا ان دا یو لوی پیشرفت دی پر دې معنی چې د جنگ او د سولې په معادله کې اقل د سولې په وړاندې باندې یو لوی قدم واخیستل شو په منځنی ختیځ کې. اما دا پر دې معنی نه ده چې هر څه پای ته رسیدلی دي. دا یو ابتدایي تړون دی او د دې دا تړون نورو مذاکراتو ته ژورو بحثونو ته لاره پرانیزي. هغه به ستونزمن هم وي او مشکلات به هم ځان سره لري. وګورو چې دواړه رورې څنګه په اول مرحله او دویمه مرحله د دې تړون مدیریت کوي.
1: طبعا په دغه مشکلات او ستونزو کې یو هم د ایران د اتم برخلیک دی. کسام تر اوسه پورې په دې تړاو باندې په سرګن ډول څه نه دی ویل شوی. فکر کوي چې دغه مسلې ته په کتو او دغه

0: راز د اسرایلو د ریسته په کتو چې په لبنان کې کومه جګړه دوام کوي فکر کوي چې دا غلط تړون به څنګه چې تمه کیږي هغه ډول پایلې ولري.
1: د اټومي یعنی د ایران اټومي برنامه یو د هغې پروګرامونو څخه و چې همیشه د ایران اړیکې د نړۍ سره ننګولې. دا ستونزمنه مسله ایرانین په یو نظر دې مسلې ته ګوري او نړۍ په بله نظر ګوري. څوک یې د خپل امنیت لپاره تهدید بولي او ایرانین دا یو امتیاز او خپل حق بولي، مګر مهمه دا ده چې دا یقیني شي چې د دغې مذاکراتو او ډیپلوماتیک بهیر په نتیجه کې چې ایران به اټومي وسله په هیڅ شکل باندې لاسته نه راوړي. او دا هغه څه دي چې امریکا په اوس مرحله په دې باندې ټینګار کوي او وګورو چې راتلونکي مذاکرات څه ډول دغه هدف ته رسیږي دواړه لوري. دا ستونزمنه مسله ده سمه ده، اما په عین وخت کې جنگ او جګړه دا وښودله چې هغه اهداف چې د خبرو د لارې ممکن کېدلی سي د جګړې د لارې شاید ممکن نه وي.
0: خیر که دغه حالت ته سړی ګوري د 18 د فبروري وضعیت یې ورستانه کړلو، هغه وخت باندې د اتوم په سر باندې خبرې وي، اوس پوښتنه دا ده چې ګټه چا وکړه؟
1: ګوره یو لوری هم بایلونکی نه دی، اما یو لوری هم پوره ګټونکی نه دی. اهداف متفاوت دي، پر دې معنی چې هغه اهداف چې امریکایانو په 23 د فبروري باندې اعلان کړل او اوس یې لاسته راوړي دي، زه فکر کوم هغه نسبي دي، تکتیکي لاسته راوړنې لري. ایران یې شاید دې ته مده کړی وي چې په دغه اټومي مسایلو باندې په یو جدي بحث کې د امریکا سره داخل شي، شفاهي تعهدونه هم په یو ډول باندې د منځګړو د لارې اخیستل شوي وي، اما په عین وخت کې د ایران لپاره هم ډېر څه دوی د لاسه نه دي ورکړی. د نظام بقا د دوی لپاره اساسي اصل و، هغه پر ځای دی. په سیمه کې د دې جګړې نه وروسته د ایران امتیاز زه فکر کوم د هرمز د تنګي په اړه باندې د جیو پولیټیکل مسله ته چې کله راسو ایران هم یو لړ لاسته راوړنې لري. نو زه فکر کوم چې دا د بورد معادله ده اقل د دې په دې مرحله کې. اوس وګورو چې څوک کولی شي چې ډېر امتیازات په راتلونکي دوه میاشتو کې چې دا به ستونزمن سخت مذاکرات وي او خپل مخالفین هم لري، بالخصوص چې معلومیږي داسې چې اسرائیلي فکتور د دغه تړون ناراضي نخکاري او په یو ډول نه ډول به دوی هڅه وکړي چې دغه راتلونکي مذاکرات د خپل د نفوذ د تاثیر لاندې راولي.
0: د اسرائیلو کې تونلارو ویلي دي چې په دې برخه کې په دغه تړون کې شریکان نه دي. کله چې حالات داسې فکر کوي چې یو ورځ به اسرائیل هم په دې کې شاملېږي، یعنی دغه یو چیلنج دی په دې برخه کې چې هر ډول یو جوړجاړی مخې ته راتلونکي کې راځي.
1: ظاهرا خدا سے خکاری چی اسرائیلی لوری پدغ تڑون کے ناکام اڑخ کاری، زکت دوی حد داوا چې اقل د دوی اول د ایران او امریکا ترمنځ توافق تر سره نشي، او دویمه هڅه دا و ک تر سره کیږي باید د دوی ګټي هم په کلی ډول پکې نظر کې نیول شي، چې هغه د دوی د نظر د ایران د اټومي برنامه ترڅنګ د ایران حمایت دی د هغه ګروپونو چې اسرائیل فکر کوي د دوی لپاره تهدید دی، او بل خصوص حزب الله او د دوی سره نورې تړلې ډلې. اهم دا ډول د دوی د راکټي پروګرام برنامه د اسرائیل فکر کوي چې د دوی لپاره تهدید دی. اقل په اوس مرحله کې دغه دواړه مسایل د مذاکراتو د میز نه او هغه څه چې نسخه چې راوتې ده د دغه تفاهم یعنی ابتدایي تفاهم دار لري شوي دی، او اسرائیلیان فکر کوي چې د دوی ګټې په هغه شکل چې باید په نظر کې نیول سوی نه دي نیول سوی. دا یو تهدید دی د راتلونکي سوله ییز بهیر لپاره، اما په عین وخت کې دا هم باید د پامه ونه غورځول شي چې اسرائیل د امریکا نه پرته د ایران په وړاندې باندې د عمل انتخابونه محدود لري، او زه فکر کوم د دوی توانایي په هغه حد کې نه ده چې بیا د امریکا د حمایت یا د هغوی د مرستې نه پرته د ایران په وړاندې په یوازې توګه باندې عمل وکړي. نو بنا اندا هغه څه دي چې دغه تړون شتواله یا په اصطلاح دوام ممکن کوي.
0: د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی و چې د امریکا او ایران ترمنځ د تړون په اهمیت را سره خبرې کولې. که څه هم د اسیایي مارکیټونو په ګډون په ټوله نړۍ کې د هوکړې اعلان وروسته د تیلو بیې ټیټې شوې دي، خو ځینې شنون کې پر دې باور دي چې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې د تیلو لیک تولید او د هرمز تنګې له لارې د تیلو وړونکو بیړیو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. ځینې پر دې باور دي چې تر هغه چې وضعیت عادي شوی نه وي ښایي پر بازارونو بې باوري هم داسې روانه پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې اورو چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
2: وروسته له هغه چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د درولو په اړه هوکړه اعلان شوه، په آسیایي بازارونو کې هم د اومو تیلو بیې ټیټې شوې. د یو بیلر اومه خامو تیلو بیې له نږدې 15 سلنې ټیټېدو سره څه باندې 3 اتیا ډالرو ته راکمه شوه. خو د انرژۍ د بازارونو شنونکې وندنا هری وایي چې د هوکړې د جزئیاتو

0: د نشټوالي لکبله خای پر بازارونو اندېښنې او بې باوري پر ځای پاتې شي. هغه اټکل کوي چې دا وضعیت خای د تیلو بازار دی ویونه لپاره لنا څرګند حالت او لډیرو بدلونونو سره مخامخ کړي. په وروستیو میاشتو کې د نړۍ د انرژي بازارونه له سختو بدلونونو سره مخامخ وو او بای به ډیر کله له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پرمختګونو په غبرګون کې په چټکۍ لوړېدي او ټیټېدي. د یو بیلر اوما تیلو بیه چې له جګړې وړاندې شاوخوا $70 وو، د جګړې پر مهال $140 ته هم لوړه شوه. د انرژي کاربوهانو هم خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي له لارې د تیلو لیږد به ښایي ژر د جګړې له مخکیني حالت سره برابر نه شي. د تیلو د یوه شرکت کارپو انجیو لیپو ویلي چې لومړی د دې اړتیا ده چې له دې سمندري لارې ماینونه پاک شي، او دا کار ښایي له 2 اونیو تر 2 میاشتو پورې وخت ونیسي. د هغه په وینا د تیلو ګڼې بیړۍ د همدې لارې پرانیستل کېدو ته په تمه دي، او د تیلو د تولید بیرته پیل او د بیړیو د بارولو بهیر عادي کېدل ښایي 2 اونۍ وخت ونیسي. د بی بی سی د اقتصادي چارو خبریال فیصل اسلام هم په دې تړاو خپله شننه کې ویلي چې دا به یو څه وخت ونیسي چې د هرمز تنګي له لارې بیړۍ د پخوا په څیر تګ راتګ پیل کړي، او ښایي میاشتې وخت ونیسي چې په سیمه کې د ګازو زیانمن شوي تاسات بیا په فعالیت پیل وکړي. هغه وایي شوې هوکړه نازکه ده، خو اټکلونه دا دي چې ولسمشر ټرمپ به پرې نږدي چې زیانمنه شي. هغه هم په داسې حال کې چې په نومبر میاشت کې امریکا کې منځمهالې ټاکنې کېدونکې دي. د هغه په وینا سره له دې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ نړیوال اقتصاد ته هغه شان پیاوړی ټکان ورنکو لکه څنګه چې 4 کاله وړاندې چې پر اوکراین د روسیې یرغل ورکړی وو، خو بیا یې هم پام وړ اغیز کړی، او دا په ټوله نړۍ کې خلکو ته ښه زیری دی چې د شوې هوکړې له عملي کېدو سره به اقتصادي ستونزې کمې شي. د تیلو بیو له ټیټېدو سربیره پانګوالو د دې هوکړې د اعلانېدو هرکلی کړی، او د آسیا د ونډو بازارونه هم د دوشنبې په ورځ لوړ شول. د یادولو ده چې د هرمز تنګۍ د روان کال د فبروري پر 28مه پر ایران د اسرائیل او امریکا له بریدونو وروسته وتړل شو. د جګړې د مخه د هرمز تنګۍ له لارې د نړۍ شاوخوا 40% تیل او ګاز لیږدول کېدل.
1: شبنم خان دوران وه. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د ودرولو هوکړې ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دغه کړکې د سوله ییز هواري غوښتنه کړې وه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هوکړې هرکلی کړی او د سیمې او نړۍ په ګټه یې بللی دی. دغه کړکې د سیمې د نورو هیوادو په څیر د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ هم اغیز کړی. تفصیل یې له کابله د یما بارس په رپورټ کې.
2: د ایران په ګاونډ کې افغانستان یو له هغو هیوادونو چې د تهران او واشنگټن د تیرو 2 اونیو په جګړو کې یې تاوان ولید. پر ایران برید په دې معنا و چې د بندر عباس له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو راتلل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شي، او د تیلو بیې هم د نورې نړۍ غوندې لوړې شي. اوس چې د امریکا او واشنگټن ترمنځ د هوکړې خبرې شوې، په افغانستان کې هم خلک خوښ دي. په کابل او کندهار کې لا تر اوسه له طالبانو د حکومت چارواکو رسما څه نه دي ویلي، خو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحدو ایالتونو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او د خبرو له لارې د ستونزې د حل لپاره د تفاهم لیګ هرکلی کړی، او دا هوکړې د دواړو لورو سیمې او نړۍ په ګټه بللې. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات پر حیاتي اهمیت او د دولتونو پر دې ژمنې چې باید د سولې ساتنه وکړي ټینګار کړی. هغه د پاکستان، قطر او د سیمې د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو هڅو قدردانی کړي چې د دوی په وینا د تفاهم لیک د ترلاسه کولو لپاره یې کړي دي. خاوري کرزی هیله څرګنده کړې چې د نړیوالې سولې او امنیت تر ټینګېدو پورې دا هوکړه دوام عمومي. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: زموږ غږ بی بی سی اوري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خان جان الکوزی وایي د امریکا او ایران ترمنځ تړون په اقتصادي ډګر کې هیله بخون کې دي، او بی له شکه چې د افغانستان په بازارونو کې به هم اغیز ولري. ښاغلی الکوزی راته د دغه تړون وروسته د افغانستان کې د احتمالي اقتصادي اغیزو په اړه وویل.
3: دغه څوبشت چې دلته جنگو متاسفانه چې ټوله منطقې باندې منفي تاثیر کړی، په شمول د افغانستان او زمونږ بل خصوص د افغانانو خو زیات تجارت چې اوس د بهر د لارې نه کوو خصوصا ترانزیت دا ټول د ایران د لارې نه کېدو نو اوس پیلن چې دا احتمالي توافق وشي دا د دې منطقې هم په ګټه ده د افغانستان هم په ګټه ده ځکه چې زمونږ مالونه ډېر زمانګیر راتلل مصرف پې زیات راتو او بل په خطر کې وو.

0: ایمرجنسی والو چې کوم مشکل وته پیدا نشي. بل طرف ته زموږ مالونه اکثره چې په دوبۍ ترال جبل علی ته، بیا به جبل علی اجازه نه ورکوله چې دا د لوټ شي فرزند بندر عباس ته. هلته به ډېر ورځو کې پاتې کېدل، په ډیمرج راتو. نو زه فکر کوم که دا توافق وشي، دا زموږ دپاره او د دې منطقې دپاره ډېر په ګټه دی، او وضع به بېرته نورمال حالت ته راشي.
1: اوس چې طبعا دغه لارې که خلاصېږي وخت به نیسي، په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې کمی لیدل شوی دی، فکر کوي چې افغانستان کې هم سملاسي ګټه محسوسېدای شي، یا په دې برخه کې نورې ستونزې شته دي؟
0: نه، نور ستونزې نشته دی، بدون د شکه چې محسوسېږي. که تاسو ته معلومه وي، د جنګ په جریان کې په افغانستان کې تیل دومره ډېر جګ لا نړه لکه نورې دنیا کې، پاکستان کې، هندوستان او نور ځایونو کې چې بیخي ډېر زیات. یو لیتر کې حتی پاکستان کې 200 روپۍ جګ لاړه. زمونږ په افغانستان کې شپږ افغانۍ پرزن جګ شول، بېرته به یو څه راښکته شو، 50 ته راشو. زه په دې باور یم چې د افغانستان مارکیټ یو څه ورکوټ هم دی، او بل زمونږ زیات نه زیات مصرف چې زمونږ دی، مونږ د مرکزي آسیا نه، د ترکمنستان او د روسیې قزاقستان نه تیل راوړو، او بل مونږ د خلیج نه تیل هیڅ نه راوړل، او تیل د ایران نه راوړل، او د ایران سره زمونږ په د جنگ په موده کې هم هیڅ نه لارې نه دي بندې شوي.
1: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان الکوزه و زموږ غږ له بی بی سي اوري. تاسې بی بی سي ته وګیاس. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په کابل کې په موټر د دریو انجونو د وهلو او ټپي کولو په تړاو یو تن نیولې دی. د کابل د امنیت قومندانې ویاند ویلي چې د دې قضیې په اړه پلټنې روانې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې خپرو شوو ویډیوګانو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. تفصیلې له کابله د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې.
2: افغان پلازمینه کابل کې د طالبانو حکومت د پولیسو ویاند خالد زدران وایي هغه سړی له موټر سره نیول شوی چې د ښار په یوه واټ کې یې درې نجونې پر موټر وهلې وې. ښاغلي زدران بی بی سي ته وویل له نیول شوي کسه پوښتنې ګروېګنې روانې دي، او دا چې عدلي او قضایي ادارې به له قانوني پړاوونو وروسته یې په اړه پرېکړه کوي.
3: د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د درې نجونو د ټپي کېدو د پیښې په تړاو د پیښې عامل له موټر سره یو ځای نیول شوی او تر قانوني څېړنو لاندې دی. د قضیې په اړه لازم اجراءات روان دي.
2: خالد زدران دا روښانه نکړه چې تورن سړی څوک، او پر نجونو د موټر وروستو پیښه ناڅاپي او که تر شایي کومه بله انګېزه ده. د جون پر وما د کابل ښار شپږمه ناحیه کې امنیتي کامرو داسې یو ویډیو ثبت کړي چې یو موټر په چټکۍ له واټه د تیرېدو پر مهال درې نجونې لاندې کوي او ژوبلېږي. بی بی سي ته معلومه شوې وه چې له دغو ټپي نجونو دوی روغتون ته وړل شوې وې چې عمرونه یې شاوخوا 30 کاله وو. دوی په نږدې سیمه کې یو ښوونیز مرکز ته د زده کړو لپاره تللې وې. موټر په داسې بڼه و چې تر ډیره یې شتمن خلک او چارواکي کاروي. د ویډیو له خپرېدا سره پر خواله رسنیو ډیرو د طالبانو حکومت د څار او امنیت ادارې ننګولې وې چې ګواکې دا ډول پیښو کې بېغوري کوي، او یا خو له میرمنو سره د ناسم چلند بېلګه ده. هغه مهال د کابل د پولیسو ویاند ویلی وو د پیښې د ځای درک یې لګولی او موټر چلوونکي پسې لټون روان دی. د پیښې په ښار کې له هغو کورنیو سره اندېښنې راټوکولې وې چې

0: می بی بی سی کابل
1: د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د تازه لاریونی تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. چارواکي وایي نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو د سیمه ییزې پلازمینې مظفر آباد پر لور د لارینوالو د تګ د مخنیوي هڅه وکړه. په تیرو څو ورځو کې په دغو نښتو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. لارون کوونکي د سیمې لپاره د سیاسي استازیتوب د ډېرېدو غوښتنه کوي او د کشمیر په سیمه ییزه شورا کې د پاکستان په نورو سیمو کې کشمیریانو ته د ځانګړو څوکیو د ونډو ختمېدل غواړي. دا زموږ غږ له بی بی سی اوري. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې لشپاړس کلنې ښکته ماشومان لپاره د ټولنیزو رسنیو کارولو باندې بندیز اعلان کړی دی. لومړی وزیر کیر سٹارمر له دې اعلان سره ویلي چې خواله رسنۍ د ماشومانو پر ذهني وده ناوړه اغیز لري او د ماشومانو خوندیتوب ګواښي. برتانیا کې سیاستوالو او کورنیو د دې پریکړې پر اخر کله کړي خو د بندیز عملی کې دوه په سرنګوالي شکونه هم راپورته کړي دي. تفصیلي له یوسف خان زدران ناورو.
2: د بریتانیا لومړی وزیر کیر سٹارمر د دوشنبه پر ورځ په یو کمساري ګام کې لشپاړس کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له ډلې سناپ چاټ، ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ایکس پر کارولو د بندیز تکل اعلان کړ. د پیغام لیکدولو ځینې نورې آنلاین بڼې لکه واټس اپ او سیګنال په دې بندیز کې ناراضي. ښاغلی سٹارمر د بندیز له اعلان سره وویل چې ټولنیز رسنۍ د ماشومانو د خفګان او ځورونې لامل ګرځي او په ټکو یې داسې جوړې شوې چې ماشومان روږدي کوي.
3: نن زموږ د هیواد لپاره یو ستره شیبه ده. دا لوی ګام او زموږ د ماشومانو او راتلونکي رښتینی بدلون ده. دا ځکه چې زه نن دا اعلان کوم چې حکومت به له شپاړسو کلونو د کم عمره ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو کارول بند کړي.
2: ښاغلی سٹارمر وویل دا بندیز به ماشومانو ته ډیر وخت، خوندیتوب، نورې موقع او ازادي ورکړي. لومړی وزیر د خپل کار په دفتر کې له دغه اعلان سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت به یې د ماشومانو د خوندیتوب او خوښۍ لپاره هر مهم ګام واخلي. په پام کې ده چې د پارلمان له منظورۍ وروسته دا بندیز سر له راتلونکي پسرلي پیل شي. برېټانیا کې سیاستوالو او کورنیو په پراخه کچه د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ایوه بریتانوی مشت مور یې پاړه بی بی سی ته وویل
4: I have my son 13 years old. He uses TikTok all the time.
5: زما یو ډیر لسکلن زوی دی چې هر وخت ټیک ټاک ګوري او کله کله په انستګرام کې تبصرې کوي. زه ډارېږم چې هغه څه لیکي او څه خبروي. لور می دې محدودیت خو خره خو زوی مینه په ټوله کې دا ډیر ښه کارو شو چې دا بندیز ولګي.
2: د حکومت مخالف او محافظه کار او ریفورم ګوندونو مشرانو هم د دغه تاریخي ګام ستاینه کړې ده. خو د تنکیو مرزینو کسانو او یو شمیر لویانو لیوې مخې پر څو رسنیو بندیز ناسمه پریکړه بللې ده. تر دې وړاندې استرالیا لومړنی هیواد و چې پکې پر ټولنیزو رسنیو د ماشومانو لپاره دغه سي بندیز اعلان شوی و. استرالیا کې دا بندیز تیر کال پیل شو خو نیوکې دا دي چې ځینو رسنیو په ځانګړي ډول سناپ چاټ ته لاسرسی لا هم پکې آسان دی. برېټانیا ویلي چې په دې برخه کې د استرالیا مشورو ته غوږ نیولی او د هغوی له تجربو به ګټه اخلي.
1: یوسف خان زدران زموږ غږ له بی بی سی اوري. د سرینګا د کرکټ الف لوبډلې د دریو هیوادیزي لړۍ په یوې زړه پورې سیالۍ کې هند ته په سوپر اوور کې د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه. سرینګایي لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې له هند سره 215 منډې مساوي کړې. بیا یې په سوپر اوور کې 14 منډې وکړې چې جواب کې هندۍ لوبډلې یوازې 9 منډې جوړې کړې شوې. په دې لړ کې افغانستان هم دی چې تر اوسه یې له هند یو لوبه ګټلې او بله یې سرینګا ته بایللې ده. راتلونکي لوبه به د چهارشنبې په ورځ له هندوستان سره وي. زمونږ غږ له بی بی سی اوري. زمونږ دا نورې خبرونې په بی بی سی پښتو ټکی کام بیا هم اوریدلی شئ. بی بی سی پښتو ټکی کام. زمونږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې امریکا او ایران د جګړې ته د پای ورکولو په تړاو باندې هوکړه کړې ده. د دې هوکړې نړیوال هرکلی شوی دی خو اسرائیل وایي چې په دې هوکړه کې شریکان نه دي. که غواړئ په دې او زمونږ د خبرونې په نورو مطالبو نور معلومات ترلاسه کړئ نو په بی بی سی پښتو ټکی کام بیا هم لوستلی او اوریدلی شئ. دا خبرونه د ګلستان چینواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او یوسف خان زدران چمتو کړي. زه عنایت الحق یاسینی.